لکھاں دی تعداد دی فوج دا کیا تے گڑی اتے سی مغلاں دا بہت نقصان جو گروپ اگے آتا تیراں دی اچھاڑ بہت نقصان ہویا مغلاں دا تے ہن پھر اس گڑی وچوں پانچ پانچ سنگاں دا جتھا نکلدا مغلاں دا مقابلہ کر تین چار جتھے جان تو بعد صاحبزادہ اجیت سنگھ نو کلگیاں لے کہندے نے

سکھ نے سرکار سارے دھرماں دا کرنا ہے پر اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا ان پنکتیاں دے مطابق ہووے من کیوں بیراگ کرے گا سدگر میرا پورا